0: Radio Express. La Radio Express. La cursi și te
1: mai bolșo.
0: Glasgow 80. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.